0: wasada. Ewi asede bibi atuma na dumfo. Dawa ni jai ma bravo nyina mao. Na,
1: ahunfum ni shame ma.